0: Okay, out of four. Yeah, yeah, nah, yeah, sorry, so now you're quite there. I mean, come found call doctor, do a sorry. Now you could say the honest so woman. And you are feeding in free as a high insha 104.5. We didn't come for a catch. The call doctor, do a sorry, Nadia Hubiano, on so Edia Tosso, Edia Mai.
1: So now, seven behind a woman sacra. Abusia, my memo, I don't know, Miss Hansuma Wakaba. Mosumfo, doctor, doctor. EY Edu Anasabli Majuma Bano. Me patro sa wati doctor EY Edu Nka. Asemba akupe anayane about him se doctor na won charge no. Doctor na wadi insurance anaye edumano. Oh, doctor de matenu nka. E no kre. FM ahuduo ahuduo bebre so ana watenu nka. Sabli aha eye enshira FM 104.5 kase fidio suni. Na abrekuo na emuno wo sa tie me e wo otek 102.9 otek FM so wo sa tie me abrekuo na emu so wo sa tie me wo kumase FM yakan bom yakan banchirim shele suma me se wo kyena eye yawada na dwuma die ne se de yahyehye no no edu yawada bia yedisi wo edema asantenan edu yawada bia yedisi wo edema asantenan Eti a chichi benche ye biala wutie me anwumre no hyene so se wochena ane ye che enuru no wochena ane ye che enuru no e dia ma ayalefo eti se wutie me na se oyire odayale mpem o papa odayale mpaso unuya bi yale bi di nya odofu bi yale bi adokro na ani gesem aba e dia ma wo se Dr. EY Edu aye doctor bia wodi abibidu and the Sayalia, and so one charge. Nemo Nessan say, ye be and crabatabia to a man saying, you know, one a register insurance nibi at the Boa radio station, Jumadiano, any TV station, Jumadiano, Anna, ye do one more a cool home, a share a salmon yalia. Now insurance, you know, a 550 Ghana cities and Canadian to Fortigano. 5.5 on se ade wosem cause anti se ohwe bunkum ehwe ni fan ba bi bia odo yale ne ko ye mpo no hwe ebuo aye twato wo so hwe charge aye charge wo who flew akura mpo consultation fi hwe lab a wo ko ye ye hwe scan a wo ko twae eno hu sika mpo a ma wo na hwe ebuo aye se twato wo so doctor yi wadu se ye de ye twa bo nto so wankasa filupem na for 550 Ghana cedis no for bra be register insurance ni bi ma woni padua na wo register insurance no e de ma woni padua afei enima e koso e wo woni padua no mu nyina what wodi ye de enfidie e ba be hwehwe ni padua no baako na yade a ahinta ni padua no mu a aye wo suma sebe no ye be yi na firiwo ama yale no ema bi no kura enu ti se register insurance 550 Ghana cedis me kire 5.5 no a enye yale ba ko pe ho do ne e betama mo se so mje da bi yale dudu a wan kese wonim se e koso woni padua me e bia na wonim se diabetes wo so abekro na mu wonim se pressure e haw abekro na nu nu se wonim se prostate cancer e tete wo wan kese wonim se wo glaucoma e wo wani ne so ninyina no unsa nkotua sika fufuru bia eye 550 Ghana cedis kaniti tiska 5.5 no eno a ani ebegina so a ye ne betu nyale wa we nyina ase ebi nsi da aji doctor yi wa edupe na ani gese me wo mu ne se ye sa do fa efidie na efidie na nkasa a check wo dipadua no aduane a enu hu kwan se wudi aduane a wudi a ekofa yale ne ba aduane awudi a emmo wo nyina no afidie ne bɛkyerɛ amia mwo futu sɛ mafa ho amwo atwe ho ofisa enuane ho sala na aduane bi nso a sɛ wo nya bi di a ɛbɛboa wo sɛ aduane ne de ɛyɛ man sɛ aduane ne de ɛsɛsɛ wo di ɛno nso afidie ne bɛkyerɛ amia de wafa saa nkyerɛkyerɛ wo nyina mu a wo ntua sempoa wo ntua taku wo de ɛne insurance fee na wo bɛ register no 550 Ghana cedis no o register we are asa what would na wo kire yame aduma no pa no ye be ye yade kwankro ho aduma busumu ye ye wo mu ene busumu ye ba be simu nyina no me pato ye ye yade kwankro ho aduma kwasi bro ni be ka se chronic diseases na yade kwankro no ebia na wo wo de ne de e wo dompem enti se nsuo gugu nsuo petepete ana se nsuo toa na wo ye wo dompem ti se wiye yin dompem mu tutu dompem ye wo ya ti se dompem mu ju wankasa obu no so wo tie ne nan so a ai ti se de paneye e se ne nan nimu no na aka wo no okotua ni sisi ontimi mpega ne mu bi mu na aka fom ni kotodwe wo nante wo ti se dompem ye dede wo kotodwe no gegra kogro gegra ti se dompem e kasa sa wo ha wo se yi I'm a doctor. You are a do. Me bong mo di yon. And uti se uti yemi. Nase uo dompe mo yali yemi. And nase stroke umpo. Ana ate o mami bi ato o. Stroke. Ana ate o pepe bi ato o. Ye bon abongo. Ke bon itroboy. Nye dina babi si abonting. Na wajenchi ya. Ne pato. Watsina. Eye ya wadeyi. Mumu itroboy. Na mufane mula baba. Yara sports stadium. Menu mapanti. Ene. Ye the sports stadium na hye me nsa ewo ana ye de sayale ba bibia wuti bibia na ye wo komase baba ye ra sports stadium ye wo store number 35 scoreboard na se pe e bia wuti mi mesere se obebbo ahoma no ana se telephone number no obebbo de ato wo na me bia homa no tum se atie fon frame ye wati mi frame ye di wo ya de ne ho komo e ye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 T me pato wona na eye abibiduro wona no mo di abibiduro esa yale nyina no wono mu bia ni wono mu a na o charge kanu kure meboa ma me wodi wani afi aja wani ni pa bu kompoche wachi se ye hwe 1942 ye hwe 1947 1950 1957 ye Ghana enya afa ho die kura no ye kikase ani a efie se ni efie be se aduosian kro ni o sable no nyina no obi no ma no so won de wo ye abibiduro ana obekɔ na nimu a na wo charge wo obi no won ma no so won de wo ye abibiduro a obekɔ na nimu a na wo tonton adema wo na bi nsi da na wo kwa oduyefo no kwansi bi sempoa bi kapla bi dama bi na wọn kẹsí wọn fún ọkùnrin di ato ase so wura di na hwẹmi na wọn nuro ni sẹ na wọn bẹjẹ foforọ a ebi apanu bi anase burodo bi na ṣe ọmọ tuwọn na wọn di aba ẹnu ti na ẹma duro ni yẹ aduma na ẹma yale na si tu na ẹma yale ni firi nipadua ni mu ntẹntẹn na ẹnẹ deɛ di na firi soro ẹbẹ ti ba yi na ahoma mi saa tete ati mpọn no ana dɔkta yi wa ɛdu tete ni ba masa akɔfa edi ababie ni enu ti aduro na me yɔ no abusua me nchaage yale fo never aduro na me yɔ no me ntɔn ma yale fo me si radio station tv station duma die ni nti no wo de ba register insurance ni bi wo register insurance na yɛmfa wo nka ho ene wo kyerɛ yɛ wada ne pɛ ana wo register yɛ me wɔ droda bi yɛ de abosume poli baako esi wo and the Fuano Marco Marco and the Asabaco 31 days. And you see what the amount say. Now, what you be a yaya with the piano over Baba the Giadru. Now, what you be a womb a yaya with the piano over Baba the Giadru. Essence a year flint, you know, or Lolo Fake and a winner. It would do a tenya me a don't know if I register to us. When you register to us, take him. Now, what you be a Bajuadru. Now, what you be a Bajuadru. Now, what you be a. Ebi a meke sɛ yi ɛnam sɛ wo sisi ne nti no ama affect wo bema papa wone wo yire na tie wo e wo mso wo wo ye mo manyina wie e ti kempema gode nka wo de coin nanso aka ho e ka wo nyame abode ne ho nanso na ma mitimi e boso pada mo da wo nchen ene wo ni boso kwa na kwa ti se klama ye wo hu samana kese enye wakono enke nya wo kura se kusinani mi mi din ene doctor yi why edu be you insurance ni bi memo akusinani memo wura ama ade atia yafo mi wura eya bibi duro anam de yo ibia wutie mi wudie ni ya prostate ya de rubber droben ato be men enu ti wuna mo a ne kura o se bucket no papa eya fele ya yale eya nim gwase yale obia ni ya de rubber ato ne be men ewurade yakopon na me so e bibi duro ya yi wo numa duro no ani na wo twemiye nu rubber nan kasa ayi atone mpaso wo fle doctor musan se rubber nan mude che me be mem no ayi wo mso wo yi dia nyame na agew ohun ato wo bi a che rubber yi be se mfie mi ensani wo bi a che rubber ne be se mfie mi enu ni e bia wo de dia fe ne yadi a che wo ani ntu wo chire nyame adumo no potututu no bra stadium ho bra baba ya last post stadium ho na ne me doctor yi wai adumesia ye be ma prostate ya duro mapa ama prostate nse wo de ne prostate cancer e kru na bam e be wu simple e bia na wo de ne prostate enlargement o prostate ni mu abai enu ti junso de o fa nkwa kakra bi na junso de o junso a enche enisima kakra bi na junso de o junso a enche enida bi e ti nu anadwo se ade enche no na chese wo junso ba bru be se duba ko bo wa junso ba bru be se dumienu chese bu kwa de wunti min kan kra fa telephone number yi na wo kire nyame aduma no pampa cho cho na kire kwan e wo stadium ni inside baba yara sports stadium Kumasi stadium no inside ye wo store number 35 scoreboard na se pe wo de fre number yi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Mamin ka wo se wo tie ni e wo otek FM abrekro na mu wo tie ni e wo insira FM se ye beye diabetes wo adwuma esi kire yare e bia wo de ni ye type 1 diabetes e bia wo de ni ye type 2 minim ba bia wo sugar na kodo e bia ye de wo to insulin panie so ani ye wo insulin panie che se able ni de nyina wan kasa wo de wo ho me to atew ye 0542 bobo number na mame wo de age number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebi o sugar no ye bo o sanu ye check ye no one nam 22.5 ebi o nam 18 na se no so am se me de wo ba beto oduro so na eni na wotu mi yenu esu ba ti se hwim aba 4.5 eni na wotu mi yenu esu ba ti se hwim aba 5.2 me wadanse e enu ti na me ka ne sa akere wo no ebi a wo se che yale ni ti ante ama wo so ti ana ete ama fo wa na wo fo obi obo hu bia no mu se se a enu aden na se de mi hu ye kra esu de de woni ma ne se asi che yale na ha wo de woni ma ne se asi che yale na ete ti wo na enso ama se si ai de wo so ti ana ete fo wa na wo fo oni pedwa na ye basa uko katesu a wuntimi na udu so sana diachi mepato me bebo asiche yale ho dance bi akere wo ama obi ana ne maami wo bi obi ana papa wo bi obi ana nua pani wo bi obi ana moka akere wo bi ne nua tito wo bi na nyame ye abrantie dom no wo kodi abrochire e hokora na kan fidie ani enuro papa wo nenso wo ye ya na yale ntini nko wono no mu no wo wonpane na yale no ntini nko kopim se ni sister e ba me ho na ni sister ba me ho a ye de no tu aduro so me pa cho mo sumi no krampo ye de ato no so no bo sumi no anso na asi chini nyina firi ni paduam afa die wo fra ni nua pani ni se mpacho se nkebeti mi a anka ka alu play take it folu play na bra na doctor bi a menya ne de won charge o ni nyoro no so won ton e ye insurance na me ko register bi no bra o beje di se me de ne ko me sa di mi nua tetoa Eric me de ono so koy bla o beje di so ono so ne de ne ko ye ne tentem folu play na bra ampani ampani ni ani ampa ne brother no etwa print ticket e fra blochi mem wo ba be di na wo twi mienu a wo no so de ekọ ama adane adanse me pato ye nkọ ni ye nkọ tie saa adanse no na hu se ampa doctor yi wa ye dumen kasakwa me tumila ma chi no sie ye tie saa adanse no emla
2: ma po 13 tie no saa de enche no na se onya tam kwa no ada
3: da bi kuraba black no mitimi junso ne ma ntibo wa me junso ba 11 won medical ko hwe first one ntia de beche no ma san junso kuraba ne ma by say say die me ya ma junso e de kuraba na ase kitwa bi ne ma ko bi ko e de mitimi junso tu
2: it won you feel no
3: oh me se mi su ye wam afe na mi wura 1 month ye ni ma me ka sa dro ni ye e ye pa
2: na sa na na ma o so bi so bo bi no na hospital no se e bi a de na ye o sa
3: wo ya se ye diabetes na ye mi sa ma ka se because first na me sa ye titriti na me sha de kwa na se mani me sha de hu ade ni ye aha na se me hu na mu me hu na mu ye na me ti so pai me but enem bai sa na me ni nyina ade nyame nam na do so na mo so me hu sa ade ni biem
2: okay e se obi eti obi e hwe asu tu se mbe na na go bi o ma
3: kwa oh me de me kan che obi an se ni pa nye jide no mbra oba de obe che ni se onye bi a no oni so na so odi so a nyame nam na do so e be fa o so asane yare ma yare no kla akwa bra e me be because me de ya e ye no ni na me so me de mabusu yanfo a o mo so mo obi a me so me de o mo aba by me break kro ba last week no kra no because first no wa ye koko enye abroche ni no de Eric yam de ne bai say say Eric you ne color nyina ba normal color aha ba no no so chese no so dun so sa ehe no so say so ate si ye da was pa so ye da was
1: so ate so ate daddy me fa kwanya we say so abo amane se ebia na wo asikire yale ne bi wo mo jem ebi a wonso wo de na ma wo jonso ntenten ebi a wo de nkura de ama ekuru bi otu ama wo mie kuro na emfie mie nu fie mie nsa ekuru ni timi mu ama sisi kura na enipa bi de omani to ana ehwe wo ye bo ba ye ba fos ebi ni so twetwa wo nan ne so nam ebi ni so ne ba ne nan no de ye ba ye sem enso blekon woni mba ye ho hwe eye si chi yale ye ana de sensation so na ba mese se fa me telephone number yi na wo kire nyame aduma no patututu no bi hia me ye be ma waduro no ma ne nyina fu mo jam hwe wo pani baako wo ye gp atu yu fu nyina chairman wonum secretary me bo na dance a kire wo wonu so de atu no bi si ye a no so wlade nyankopon na me so etu yale me se yale me ensem na nani sroku tie no oda form otimi nya no hwee asikire nso wo ne mogem wo ye insurance ni bi keke no yale ni nyina ko fa number no 0542 0 8 99 83 0 5 4 2 0 8 99 83 0 5 4 2 08 99 83 me patro ye nkura bata ne dɔso ɛduada ye wo gɔso ɛbnada ye wo jaman off nkuada ye wo sunyan Wednesday bia ye wo sunyan ana ye wada ye wo kumase ha enti anya dwuma de ketowa enipa dom ana ɛba dwuma de ni bi mɛsɛ sɛ de wo ye bi agyai na bla bi ye ntie GPRTU wonum secretary GPRTU one secretary ano ogo so sroku chi no ema na no chi ai sroku chi no ema bugu form sroku chi no ema ni sugar ko soro sroku chi no afensu de nanani efra ohwade ya won hu omo di nechin eh ene GPRTU one station master as secretary when we also yen so nko baabi o si daabi baabi amo di machin chin nyina maye bi na so mate doctor binka so one dey won charge one dey won ton na duro mo ma me kọ no ho try e bia na nyame afa so am pa wo baaye no GPR to you for nyina secretary me ene urade nyakopon fa me so a wo sa na yale e wo go so ye ntie na no disem ene na dance a obediye
4: menu la ana masa kwaje opani Kingsford menu ana se masa kwaje wo sha se ye dey duro e wo doctor you well do so wo dance e di dance e pa no ene sen
5: madam Sierra say me hiasi eje eduro no stroke cheme me fa because oje eduro no no eno a ne koye ti as am ready me ho da fe na me nante no so ne nkoyie me no mpenu ne da ne me asisi de me sipi me sita de eduro ne de eye doctor no ya de maboa be kon bi so
4: yo na stroke no won sani fa so ana se won sabo kum so ana stroke ne che wo na che wo so no na utimi ade ya de se se mbi atwa mu nya nte se aduane kwa wo ti dia so wano no na aye de chire stroke no mu ensem kakra
5: ah de ba ensem sani fa ne de na ntimi nya adwuma enti se medidi kura benkum na medidi enso mebre adware enso gi se meyire ebedwa machi no ne sani fa de na so no bedwa ma me
4: ade se woyiri mum ade saponi dwale won sa na ntimi nya adwuma no ase ade bi dwale wachi
5: sa pepe ani menano menano de menani fa de na stroke no che dan so men sa na de bi dwale na de gi se me benkum ni ko dwale ntimi age se me yire beye be dwale me me
4: okay na so se si ya wonu madu ne de wa otimi de won sa ni dwale ntimi de won sa ni ye bibia
5: me de ye bibia twro kro na ntimi mfa ntwro
4: eh
5: and say say say GPRT you secretary na mi ntimi twro bi enti na mi ti gura na mi ntimi mabi se se de mi twro se de na mi si twro no a check ko na mi ntimi sign so na mi ntimi sign check
4: okay na na wo ka bibi kakra fa wani ehun se ne wani nsusu no
5: eh mani no so se nipa no o meme a o meme be se yen fa se be se 1 meter mi hu nipa kure yi na na so wo jira be se 20 30 meters a mi ntimi hu
4: okay
5: ti mani no so eye
4: okay let's say me tiasi ana say GPR to you phone na secretary no na wo behu adanse bi sey e de ba nkranhyen sem ana futuo na de ba ma wo bi a wo tie ana say wo hwe wo
5: me de me ka ne say wo a wate doctor ne kan bra fire de ne bra na do ya de ne bra yakopon ne say ade ye ho adom ti wo ho be ba wo na ho be to nti obi a GPR to for pre bi a fa me so aba
4: okay.
5: Na umu na uni mu omo.
4: Okay.
5: Omo afam so aba. Nipa ba emi enu ana me yesa de omo aba.
4: Okay. We de memo kasikasem ho asem kakra. We se anka suru kuchi obi se na nke de ne ko ba bi se ya na ne 50 million 60 million ya de. Wo hwe sikasem e wo ba bi a wo ba ya na suru ku no e ko na sen na te.
5: Ah me ba ya no the stroke no bre chi me na ya me mie me ni ba ya. Me ka me bo ye nyina amro 400 Ghana cedis.
4: Okay.
5: Ena o share me doctor share me boss eh address address na o dia mama no me mra bio na kampa me bae na kontima moka amro 400 Ghana cedis eh 4 million
1: so what say what me dey me see me tumla na ma chere see o